0: haraka haraka tukiangalie mahusiano Tanzania na Namibia yalivyokuwa na mapenzi. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
1: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili? Kwa ufupi
0: kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba kitu katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia. Lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati. Good energy travels. Good energy.

0: We kickstart this hour with Ade Kunle Gold giving us 5 stars. Yes, don't ask me who is giving 5 stars to. It's 5 star for Channel Africa. It's 5 stars for Out and About.
1: Darubini ya Africa na I am Henry Shakif.
2: Pengine ujio wa rais wa Namibia Nandi naitwa tayari mkwisha wasili.
3: Bila shaka kama ambavyo umedokeza hapo mwanzo, I am kwamba tuna ziara hii ya kikazi kutoka serikali ya Namibia ambapo mgeni atapokelewa na Rais Samia na wajumbe mbalimbali. Sasa labda kabla ya kuendelea kuangalia ziara hii mahusiano yake lakini faida zake kwa sasa, labda turudi nyuma kwa haraka haraka tuangalie mahusiano ya Tanzania na Namibia yalivyokuwa na mpaka sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
2: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili kwa ufupi?
3: Kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba yuko katika hatua za mwanzo za utawala wake, tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano ya kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia, lakini pili, kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
1: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.

0: labda turudi nyuma kwa haraka haraka tukiangalie mahusiano Tanzania na Namibia yalivyokuwa na mpaka hivi sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
1: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili kwa ufupi?
0: Kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia, lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
3: No skips, just hits. Africa Chart Toppers with Tabu Machaka on the Channel Africa app and SABC Plus app.
4: Listening to the African Chart Toppers.

0: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na Jumamosi njema popote ulipo. Karibu katika makala yetu ya Zilipendwa Jumamosi ya leo. Ila kabla yote, tuungane kwanza na Manase Bin Bendera ambaye ametuandalia taarifa ya habari.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema John Heche amesema hakuna vitendo vya ugaidi vinavyoendelea nchini humo, akipinga kauli ya serikali kuwa kuna magaidi 51. Na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye anatarajiwa kutangaza rasmi jina la chama chake kipya cha kisiasa.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye anatarajiwa kutangaza rasmi leo Jumamosi Julai 25, 2026 jina la chama chake kipya cha kisiasa katika mkutano utakaofanyika katika jumba la Mfalme Fahd. Chama hicho kitachukua nafasi ya muungano wa Diomaye Raisi, huku Rais Faye akitarajiwa kuwa kiongozi wake. Kuundwa kwa chama hicho kunakuja wakati viongozi na wanachama kutoka vyama vya PASTEF na APR wakiendelea kuvihama vyama vyao na kujiunga na kambi ya rais. Hata hivyo, chama kipya bado hakina uwakilishi bungeni, ambako PASTEF ndio yenye idadi kubwa ya wabunge. Wakati huo huo, ndani ya chama cha APR, viongozi Therese Faye Diouf na Pape Mahawa Diouf wameanzisha chama chao, hatua inayoongeza mjadala kuhusu mwelekeo wa siasa na upinzani nchini humo. Tarehe na eneo la mkutano mkuu wa kwanza wa chama kipya vitatangazwa baadaye. Makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema John Heche amesema hakuna vitendo vya ugaidi vinavyoendelea nchini humo, akipinga kauli ya serikali kuwa kuna magaidi 51. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Mwanza leo Julai 25, 2026, Heche alieleza kuwa kauli hiyo inaweza kuharibu taswira ya nchi kimataifa na kuathiri sekta ya utalii kwa kuwakatisha tamaa watalii wa kigeni.
4: Mnaita wawekezaji waje kuwekeza Tanzania. Nani anaenda kuwekeza kwenye nchi ambayo serikali inasema tuna magaidi 51? Mnajenga viwanja vya mpira. Mnaita watu kwenye...

0: kadhaa na kufanya mauaji pamoja na uharibifu wa mali. Shambulio hilo liliongeza hofu miongoni mwa wakazi wakati serikali ikiendelea na operesheni za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha katika ukanda huo. Katika hatua ya kutathmini hali ya usalama na kibinadamu, Waziri Mkuu wa DRC Judith Suminwa Tuluka ametembelea mkoa wa Ituri ambapo amekutana na viongozi wa serikali za mitaa, maafisa wa usalama na wawakilishi wa jamii. Suminwa ameahidi kuimarisha ulinzi wa raia na kuongeza msaada kwa waathirika kwa mashambulizi na makundi ya waasi. Mahakama nchini Kenya imemtia hatiani gavana wa zamani wa kaunti ya Migori kwa kosa la mauaji katika kesi iliyovutia hisia ya umma kwa muda mrefu. Hukumu hiyo inatarajiwa kuwa hatua muhimu katika juhudi za kuimarisha uwajibikaji wa viongozi wa umma mbele ya sheria nchini humo. Wakati huo huo, Rais William Ruto wa nchi hiyo ameonya dhidi ya matumizi ya waumini katika mikutano ya kisiasa. Akizungumza katika hafla ya kitaifa, Ruto amesema vitendo vya vurugu na usawa wa kisiasa vinahatarisha utulivu wa nchi na kudhoofisha mchakato wa kidemokrasia. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Ni saa 12 na dakika 5. Asante sana Manase Bini Bendera kwa taarifa hiyo ya habari. Na msikilizaji, ni ukaribishe tu kuungana nami katika dakika hizi 54 za simulizi na burudani ya muziki kutoka Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, Johannesburg nchini Afrika Kusini.

Naam, leo tutaangazia historia ya mwanamuziki Mr. Gavi, msanii aliyegusa maisha ya uhengi kupitia muziki wake na mchango wake katika maendeleo ya sanaa mjini Uvira. Uvira ambayo inapatikana katika tarafa la Uvira ni katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamia ya waombolezaji wakiwemo wanafamilia, marafiki, wasanii na mashabiki walijitokeza kumpa heshima za mwisho katika safari yake ya mwisho kuelekea makaburini.

Naam, basi nitakuwa na awamu tatu katika historia ya mwanamuziki au wasifu wa mwanamuziki Mr. Gavi kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza, katika awamu ya kwanza tutaangazia utoto na mwanzo wa safari yake ya muziki, lakini pia katika awamu ya pili kupanda kwa umaarufu na mafanikio, na awamu ya tatu na ya mwisho urithi wake na siku ya mwisho. Na kuomba uweze kuandamana nami hadi mwisho wa matangazo. Msikilizaji, nikumbushe tu kwamba matangazo haya yanasikika kwenye DSTV audio channel 802, lakini pia tupo kwenye satellite Intelsat 20+10. Tunasikika vile vile kwenye redio wa shirika kupitia masafa ya FM. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za na mitambo ya Open View 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au tupigie simu ya moja kwa moja kupitia namba yetu ya simu ya WhatsApp. Kama unatunasa ukiwa nje ya Afrika Kusini, anza na alama kujumlisha 2760552592. Narudia namba, alama kujumlisha 2760552592. Naitwa Bedi Jean de la Croix, kwa moyo mweupe na mkunjufu na kuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Karibu. Na bila kuchelewa tupate burudani ya kwanza ya muziki kutoka studio. Burudani ya kwanza ya muziki kutoka studio, mpenzi msikilizaji, lakini usikose kuniambia unasikiliza Channel Africa ukiwa maeneo gani. Alama kujumlisha 2760552592. Ololo.

0: Ni saa 12 na dakika 13 kutoka Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, Johannesburg, Afrika Kusini. Ni Makazi huyo, mwanamuziki, mwimbaji na mtuzi wa nyimbo kutoka katika jimbo la Limpopo hapa nchini Afrika Kusini. Jina lake halisi kabisa ni Nduvuzani Rilovana, na alizaliwa tarehe 30 Juni 1996 katika kijiji cha Hamashamba huko mkoani Limpopo. Tupate tangazo kutoka studio.
1: Vue d'Afrique avec Joël Moutiba.
2: Oui, la plupart des personnes qui dérangent, la plupart des personnes qui critiquent ne sont pas aujourd'hui à l'intérieur du pays, elles sont à l'extérieur du pays. Donc c'est à partir de l'extérieur du pays qu'ils sont en train d'enflammer la situation au niveau du pays, qu'ils sont en train d'attiser le feu au niveau du pays. Donc pour pouvoir mettre la main sur ces genres de personnes, il faut que les gens qui sont avec eux là-bas à l'extérieur puissent agir pour le compte du gouvernement. Ce que les autorités redoutent, c'est comme une situation qu'on a vécue par le passé. Au temps où même c'était un régime démocratique, il y avait des Nigériens, parce qu'ils sont à l'extérieur du pays, ils pensent qu'ils peuvent échapper à la justice et ils faisaient des publications et faisaient des audios de tendance à perturber l'ordre public.
1: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
3: Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
0: Bila shaka unaweza kututafuta kwenye Play Store na kwenye maeneo mengine huko. Nenda huko tu utafuta Channel Africa, sawa, kwenye Play Store tunapatikana. Unaingia Play Store, andika Channel Africa, utatupata hapo, na unaweza kupakua app yetu, utatusikiliza kabisa masaa 24 kila wiki. Tupo ewani kutoka Channel Africa, Johannesburg, Afrika Kusini. Lakini pia kwa sasa tuna majukwaa ya YouTube, kumrazi, WhatsApp channel. Unaweza kutupata huko, tafuta Channel Africa Swahili, tupo Kifaransa, Kireno, Kiingereza, Chinyanja, kote kote tupo. Unaweza kututafuta tu kwenye WhatsApp, utatupata bila shaka. Saa 12 na dakika 15 kutoka Channel Africa, Johannesburg, Afrika Kusini. Na msikilizaji, kama nilivyo kujuza kwenye utangulizi, ni kwamba nitakuletea historia ya mwanamuziki Mr. Gav ambaye alifariki dunia 16 Julai 2026 katika mji wa Uvira, katika tarafa la Uvira, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika awamu hii ya kwanza tunaangazia utoto na mwanzo kabisa wa safari ya muziki wa Mr. Gav. Naam, Gabriel Cowboy Kashindi, maarufu kama Mr. Gav, alizaliwa Agosti 15, 1993 mjini Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini, katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwa mtoto wa Kashindi Kabwe na Nasango Josephine. Tangu akiwa mdogo, alionyesha mapenzi makubwa sana kwa muziki na sanaa akiwa jukwani. Safari yake ya muziki ilianza mapema sana. Mwaka 2003 akiwa mtoto, aliimba katika kwaya za makanisa ya eneo la Uvira. Huko ndiko alikojifunza misingi ya uimbaji, nidhamu ya muziki na jinsi ya kushirikiana na wanamuziki wengine. Mbali na kuimba, Mr. Gave alikuwa na kipaji cha kucheza na kuburudisha watu. Mara nyingi alikuwa akiitwa kwenye sherehe za harusi na matukio mbalimbali ya kijamii ili kuonyesha uwezo wake wa kucheza na kuimba. Kipaji chake kilianza kutambulika taratibu katika jamii ya Uvira. Mwaka 2006, kwa msaada wa kaka yake mkubwa Jag, ambaye naye alikuwa mwanamuziki maarufu katika eneo la Kivu, Mr. Gav alitoa wimbo wake wa kwanza kabisa ulioitwa Chozi la Msanii. Hata hivyo, wimbo huu haukupata mafanikio makubwa kama alivyotarajia. Mashabiki wengi hawakupokea vizuri, jambo lililomkatisha tamaa kwa muda mfupi tu. Lakini licha ya changamoto hiyo, hakukata tamaa. Aliendelea kujifunza, kuandika nyimbo na kuboresha sauti yake. Kipindi hicho kilimfundisha kuwa mafanikio ya hayaji mara moja, bali yanahitaji uvumilivu na kujituma. Msikilizaji, mwisho wa awamu hii ya kwanza, Mr. Gav alikuwa tayari ameweka msingi wa safari yake ya muziki, ingawa bado hakuwa amefikia umaarufu mkubwa. alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa na kuifanya Uvira na Kivu Kusini kujivunia kipaji chake. Saa 12 na dakika 18, kama lolote ambalo nilifahamu kuhusu mwanamuziki Mr. Gav unaweza kunicheki kwenye alama kujumlisha 2760552592 na alama kujumlisha 2760552592. Tupate burudani ya muziki. Wimbo unaenda kwa jina la Muyale. Ni ngoma yake Mr. Gave. Muyale anaomba watu waweze kuyala. Unajua katika Kiswahili cha DR Congo ndio hivyo. Yeti mjae, watu wajae. Muyale, watu wajae. Kuna watu walitaka kumhua, walikuwa wanamfuatilia, ndio akaachia ngoma hiyo. Kwa hiyo ngoja nikuachie mdo kupata burudani ya muziki. Batu Muyale ni Mr. Gave ambaye tunaye tena katika ulimwengu wa mihangaiko. Burudani ya muziki.

12 na dakika 25. Hii ni Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu mubashara kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Kwa hiyo nizilipendwa, naitwa Abedi Jean de la Croix. Nazungumzia kuhusu mwanamuziki Mr. Gav ambaye alifariki dunia Julai 16, 2026 na kuzikwa hiyo jana Ijumaa, Julai 24, 2026. Ni msanii, ni miongoni mwa wasanii ambao wame jitengenezea majina katika tarafa la Uvira huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amefanya hata kolabo na wasanii wengi sana kutoka Afrika Mashariki, hususan katika nchi ya Tanzania kama vile Ichi Baba, Mr. Blue. Kuna kolabo ambazo amefanya nao na ni nyingi tu ambazo amefanya nao wasanii wengi kutoka nchini Tanzania. Ni msanii kabisa ambaye alijaribu kusukuma muziki kwenda mbele na kuweza kujitengenezea jina, ni akawa miongoni mwa wasanii ambao wana majina kwenye tasnia ya muziki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiupekee, lakini pia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla, sio kwa wale ambao wanaimba muziki wa kizazi kipya, miondoko ya R&B, Afropop na hip hop pia. Na tunaingia katika awamu ya pili, tunazungumzia kuhusu kupanda kwa umaarufu na mafanikio yake Mr. Gav. Ndio msanii ambaye tunamzungumzia ndani ya makala hii ya Zilipendwa. Naam, kuanzia mwaka wa 2010 hadi 2013, Mr. Gav alianza kupata fursa za kufanya kazi na mashirika mbalimbali ya kijamii. Alisaini mikataba midogo midogo na baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali huko tarafani Uvira, ambapo aliandika na kuimba nyimbo za kampeni za uhamasishaji wa jamii. Hii ilimsaidia kupata uzoefu na kujulikana zaidi kwa watu wengi. Mafanikio makubwa yalifika mwaka 2014 alipotoa wimbo Bado Bado. Wimbo huu ulimfanya ajulikane sana katika mji wa Uvira na maeneo mengine ya mkoa wa Kivu Kusini. Mashabiki wengi walivutiwa na mtindo wake uliounganisha R&B, hip hop na afropop. Baada ya hapo, jina la Mr. Gav liliendelea kukua. Alitoa nyimbo nyingi sana zilizopendwa na mashabiki na kushiriki katika matamasha mbalimbali. Kadri miaka ilivyopita, aligeuka kuwa mmoja wa wasanii wakubwa zaidi wa muziki wa kisasa katika mji wa Uvira. Mwaka 2020, alitoa albamu yake ya Kifukutu, ambayo iliongeza hadhi yake katika tasnia ya muziki. Pia aliendelea kutoa nyimbo mbalimbali zilizomfanya abaki kwenye kilele cha umaarufu wake nchini Uvira. Sio nchini, mjini Uvira, kumrazi msikizaji.

Kutokana na mchango wake mkubwa katika muziki, Mr. Gav alitunukiwa mara kadhaa tuzo za msanii bora wa mwaka katika tuzo za Shundul Award mjini Uvira. Alitambuliwa kama mmoja wa wasanii wenye ushawishi mkubwa katika eneo hilo. Kipindi hiki kilikuwa cha mafanikio makubwa, ambapo Mr. Gave alijijengea jina, mashabiki wengi na heshima kubwa kabisa katika tasnia ya muziki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni saa 12 na dakika 28. Ni kitu gani ambacho unakifahamu kuhusu Mr. Gave? Alama kujumlisha 27605529242. Tayari ni 12 na dakika 29. Tupate burudani ya muziki kutoka studio. Charge, yani mzigo ndio wimbo ambao unafuata wa Mr. Gav. Tupate burudani ya muziki kutoka studio.

0: mo Dr. Olinga dunia ndo monde.
1: Dunia ndo monde mo Dr. Olinga charge mzigo kwa maana ya majukumu. Anakwambia kabla ya kufanya chochote bwana angalia mzigo nilio nao. Watu wengi wananitegemea mimi bwana. Usifanye chochote kibaya. Maana ukifanya hivyo wale wote ambao wananitegemea utakuwa vile vile unawaumiza. Ni Mr. Gave huyo. Saa 12 na dakika 33 alama kujumlisha 2760552594. Alama kujumlisha 2760552594.

Naam, katika awamu ya tatu tunaangalia urithi na yaliyoyafanya kabisa katika mziki, na hii ndo awamu ya tatu ya mwisho kabisa katika simulizi ya leo au historia wasifu wa mwanamziki Mr. Gav, Gabriel Kabwe kutoka tarafani Uvira. Naam, katika miaka ya mwisho ya maisha yake, Mr. Gav aliendelea kuwa mmoja wa nyota wakubwa wa muziki wa Uvira. Aliendelea kutoa nyimbo mpya kabisa na kushirikiana na wasanii mbalimbali. Miongoni mwa nyimbo zake za hivi karibuni ni pamoja na Mani, Sharje na Wivu, ambazo zilionyesha kuwa bado alikuwa mbunifu na mwenye nguvu katika muziki. Na Mr. Gav alikuwa akishimiwa si tu kwa muziki wake, bali pia kwa mchango wake katika kukuza vipaji vya vijana wengi wa Uvira. Alikuwa mfano wa kuigwa kwa wasanii wengi waliokuwa wakitamani kufanikiwa katika muziki. Hata hivyo, tarehe 16 Julai 2026, habari za kusikitisha zilisambaa kwamba Mr. Gav alikuwa amefariki dunia ghafla mjini Uvira. Kifo chake kilisababisha huzuni kubwa kwa familia, mashabiki na jamii nzima ya sanaa katika mkoa wa Kivu Kusini, uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufikia wakati wa taarifa za awali, chanzo rasmi cha kifo chake hakikuwa kimetangazwa. Kifo chake kilikatiza kabisa safari ya msanii ambaye alikuwa bado ni ndoto, alikuwa na ndoto nyingi sana na miradi mipya ya muziki. Hata hivyo, kazi zake zimeendelea kuishi kupitia nyimbo alizoacha na kumbukumbu nzuri alizoweka kwa mashabiki wake. Leo hii Mr. Gav anakumbukwa kama mmoja wa wasanii waliotoa mchango mkubwa katika maendeleo ya muziki wa Uvira na Kivu Kusini. Urithi wake utaendelea kuhamasisha kizazi kipya cha wanamuziki kwa miaka mingi ijayo. Na hii ndio awamu yetu ya tatu na ya mwisho kuhusu simulizi historia wasifu wa mwanamuziki Mr. Gav kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. 12 na dakika 36, tupate burudani ya muziki kutoka studio Zahina na Mr. Gav.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Tour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Sipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Tour.

0: Ni saa 12 na dakika 45 alama kujumlisha 2760552594 alama kujumlisha 2760552524. Ni Sambolera na Kaja Nini, mwanamuziki kutoka Burundi. Wimbo huu ulitoka katika albamu yake kabisa ya Sambolera mwaka 1996, na ndio ulimpa umaarufu mkubwa sana kimataifa. Tupate tangazo kutoka studio.
1: Zilipendwa na Jean de la Croix.
2: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
3: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
2: Ulianzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambiwa kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
3: Maisha hapo ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio, ndio maisha ni magumu sana hapa kambi. Unachukua muda kufoka sana kwenye mziki, unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa unafoka kidogo.
2: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
0: Zilipendwa kila Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 12 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Kati hadi saa 1 usiku kwa saa hizo hizo za Afrika ya Kati. Usikose kusikiliza matangazo yetu Channel Africa, tunatangaza kila siku kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, sisi tunaanza saa 8 mchana hadi saa 9 alasiri kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku. Saa 12 na dakika 47 Teresa Mine na Weransone kutoka DR Congo. Kelbul Kedi Lodoji.

0: Naam, anaitwa Warren Sode, mpenzi msikilizaji kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nakwambia Teresa Mine 12 na dakika 51 tayari. Stella Longo yuko hapa atatuambia ambacho amekiandaa kwa ajili ya wasikilizaji wake siku ya leo. Stella Mulibwanji.
1: Ndili bwino kaiwe abedi ulibwanji.
0: Ndili bwino. Umuandalia wasikizaji wako kitu gani?
1: Leo tikani nyimbo za sena sena za mu Afrika. Monga mwama siku onse komansu pamene pa umvelapele kama utenga amoni kwa kondedwa. Urie zaso ndika tswili wa nziko la Malawi. Amene ama imba nziko la South Africa. Nditu amene ndi madoli doli. Ndietu baka zabu ino soko mabano abedi. Tikani limozi usashoki.
0: Aya usachoka. Asante sana.
1: Asante.
0: Asante zikovu. Naam, ungana na Stella Longwe dakika 9 zijazo atakuja kuchukua usukani na kuendelea na matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Chinyanja. Tuna dakika 9 wana. Nitumie ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti au piga simu ya moja kwa moja. 12 na dakika 51. Teresa Mine inaendelea.

Tabamo Bange. Tabamo Bange. Ni saa 12 na dakika 54. Alama kujumlisha 2765525294. Nitumie ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au piga simu ya moja kwa moja. Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, ndio kituo cha matangazo ambacho unakisikiliza ndani na uhakati kwa mauzi. Lipendwa, ndio makala kwa hayo wanaitwa Bedu Jean de la Croix. Tupate burudani nyingine ya muziki. She did it again. Ni nani huyo? Ni Zara Larson akishirikiana na mwanamuziki Tyler. Pata burudani ya muziki.

Ni saa 12 na dakika 57 kufikia hapa sina la ziada. Nilikuletea historia, wasifu, simulizi kuhusu maisha ya mwanamuziki Mr. Gave ambaye alifariki dunia Julai 16 na Julai 16 2026 niseme mwaka huu tu, na kuzikwa hiyo jana, ilikuwa ni Ijumaa ya Julai 24 mwaka 2026. Katika awamu ya kwanza niliangazia kuhusu urithi, katika awamu ya kwanza nilizungumzia kuhusu utoto na mwanzo wa safari yake ya muziki, lakini pia katika awamu ya pili niligusia kuhusu kupanda kwa umaarufu na mafanikio ya Mr. Gave, na awamu ya tatu na ya mwisho kabisa urithi wake na siku zake za mwisho. Na kufikia hapa sina la ziada, tukutane weekend ijayo. Naitwa Abedi Jean de la Croix, alamsiki. We'll be right back.